0: Я тебе відрежину! Дай мені спілкувати!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.